0: 나시망 프로그램 투어 프로그램 코 크나스와하 다음은급은 프로그램 코 조조 크나남한겐 다음 분이 채바지민 소프리봉하 예수마요 증가나시망나 차트로 차트로니 포인트 망하니 소마요 럭트메 아노사 시에치마라 제안시아블 스쿨 투라오 포랭하 우니 릴리스 비상마니 세그먼 앙니마아 야 포인트 코망하니고 크나땅이야
1: 앙니마아 포인트 By Relish B. Sangma, Renokapa Kapak Miko Aldu Matangapa, Jakpo Tango Tom Tomi Takani Ko Unkapa, Ang Perango Kasabe E Kudam Chuchot Kapa, Wara Ang Magapasa, Tushioni Mukrake Maan Kapakoni Ko, Knatokapa Mumuani Kurangko Knawa, Grabja China Ua Anko An Sing Lili Morua Wan Angi Magapasa Renok Begapa Turang Mo Tushi Atrunga Chum Aro Asong Ru Utana Sing Tumi Dunga Chum Wan Dake Katsan Chi Chi Mi Tum Runga Chum Owe Angi Magapasa Angi Sakam Be Edu Baksa Grab Mo Mokchi Jungjing Jungjing Ongwa Uwa Nitati Mukangko Kadong Togija Ongi Grappa Shina Kena O Katsara Ang Magapasa Salanti Ni Tobi Ekana China Trungaha Aro Klak Takna Nanggini Kangko Angna Sikiaha Uwa Klakna Angga Sako Pangnan kisit ragin, kasara magpakusa. Matela.
0: Nansimang yung sumaya orip tama ano sa si Etmarak Jan Sherwood School tura o poraynga. Uni release bi sangmani segmen ang nima a yapoy dugo mga ni ko knang ha. Jodo sa nansimang na sa song tanatski trangko ba knatanginga. Wan tengman mo ni gpa gitrang. Prungni balam ba si Sri Pangnan saksan. Aron kajumango pangnan yagi trang wangya.